0: suur rõõmu sõnum. Metsavana kinnitab seda loen tänasest lehest ilma Tarvo Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: No,
2: issa, kui tore.
0: On.
2: Yeah.
1: On. Võtta septembris puhku.
0: Yeah. Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
2: Mega.
1: Oi kui ilus, oi kui jaa. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulute aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.

0: täna kolmes. 19.30 mõnus multifilm Lorax, loomulikult eesti keeles. 21.15 sooja südamega romantiline komöödia Kõik algas Roomas. Täna õhtul TV3-s.
1: Siit tuleb mingi tossu, täiesti pekkisne.
0: Seiklus Filipiinidel alustab juba homme kell 19.30 kolmes.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Remonditegelik. Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindamakumeni ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saad kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erismann ja Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
2: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarbed ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.

0: suur rõõmusõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest ilma Tarva Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: No,
2: issand, kui tore. On,
1: on. Võtta septembris puhku.
2: Ja.
0: Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
2: Mega.
1: Oi kui ilus, oi kui jaa. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Mina jäin pidama hoopiski Sven Grünbergi intervjuu juures ja põhjusel, et siin ühes lõigus räägib ta inimestest selle nurgalt nagu nalja tegemine, sellepärast, et Sveni tütar Stella on öelnud, et Sven oskab peale muusikaga väga head nalja teha ja ta on vahel mõelnud, et isa, kui ei oleks helilooja või muusik, sobiks väga hästi stand-up koomikuks. No, Eva räägib selle peale niisugusi lugusid, et ta on elu jooksul märganud ja kogenud, nüüd saame ise mõelda, keda tunneme, keda teame, et kõige naljahimulisemad ja heatujulisemad on tavaelus tõsised inimesed ja kõige masendunumad on need, keda me teame võibolla avalikuses koomikud täna. Noh, meie siin natuke võibolla tunneme ka neid tuntud inimesi, tema toob siin muidugi näite, mina lapsepõlvest tean hästi, Sulev Nõmmiku. Sulev Nõmmiku oli kuna siis see, meil oli reklaamiklubi saade, kes alati käis, tegi seal nalja, oli niisugune humorist ja näitleja ja lavastaja ja nemad on olnud kunagi ühes toas suvepäevade käigus ja ta ütleb, no lihtsalt ei olnud nii öelda nagu sellist rohkem torssis inimest kui Sulev Nõmmike. Et millegi pärast, keda sa avalikusest tead naljamehena, et need ei pruugi tegelikus elus üldse nagu nalja teha.
2: Mul tuleb kohe, ega Tõnis Niinemets, noh, ta võib teha ikkagi pulli ka, ma temaga nagu olen suhelnud ka niimoodi, aga ta ei tee niimoodi nagu ta lava peal. Ja Tõnis Inemets võib väga tõsiseid rolle teha, noh, Raha maa näiteks on ju. Või mõni muu etendus. Ja Märt Avandi on ka minu arust selline, et ta võib teha sul väga hästi nalja, aga lihtsalt kui taga istudega siis ei pruugi alati nagu nalja saada.
1: Jah, et need näitlejad, keda me teame, eks ole, kes laval on tihti just nimelt humoristide või stand-up koomikutena, võivad eraelus taht olla väga nagu kinni oma ette ja mitte tulla sinuga mingisugust nalja tegema.
2: Aga vaata minuga näiteks, raadios ei oska üldse nalja teha, aga kui ma ei ole raadios, no nii uke naljamees täitsa metsas, no kõigil nii tore ja rõõmus.
1: No jah, vaikus. Siin üks, keda ta veel nimetab jälle, need on tõesti niisugused, noh, ma ei tea, Sulev Luik. Näitlejana, kui sa mõtled, millistes filmides ta mängida alati surm tõsised rollid elus pidi olema, noh, nagu, noh, niivõrd nagu, kui ta veel oli, eks meie keskel super koomik lihtsalt.
2: No näed.
1: Või siis näiteks ta ütleb Riho Sibul, no parim anekdootide rääkija oli kunagi.
2: Ongi, jah.
1: Ja kuna Sven Grünberg on teada ju meile ka inimesena, kes on meile Dalai Lama siia Eestisse toonud, siis ta ütleb, et talle väga meeldivad hea humorisoonaga inimesed, kuni Dalai Lama nii välja, et Dalai Lama võiks olla suurepärane stand-up koomik, ta on laia spektriga inimene, temalt võib kõike oodata ainult ühte asja mitte ja see on lollus, ehk siis nalja teevad kindlasti arukad inimesed.
2: Ka õige, vaata anekdoot on ka üks selline naljavorm, mis on nagu, vaata minul puudub täielikult anekdootide rääkimise oskus, no täielikult.
1: Ma ei ole ka kõige parem ja mul ei jää ka inimeste poolt räägitud anekdootid meelde ja kui läheb pikaks anekdootid rääkimiseks, siis
2: läheb igavaks on ja.
1: Mul on selle naerma hakkamisega ka kuidagi keeruline.
3: Mina aega, et sattun süksesse seltskonda, kus täiesti ootamatult hakatakse järsku rääkima anekdoote ja siis tuleb ühelt ja teiselt ja ühelt ja teiselt. Ja mõnda ma kuulen mitmendat korda on naljakas, aga mul on täpselt sama asja. Mul ei jää need niimoodi meelde. Mul jäävad üksikud, mis on minu mõelest hästi naljakad, aga teised nagu väga ei naera.
1: Kuule, sina leidsid enne Kari Neemingi hea lause, kui me siin räägime meestest naisest sellest samast Grünbergi intervjust, kus ta ütles naise ja naise leidmise kohta. Ma ei tea, see oli kusagil eraldi välja tulnud.
3: See on Kroonika veebis on see pealkiri. Sven Grünberg rasketest valikutest elus. Kõige keerulisem ongi õige elukaaslase valimine.
2: Väga hästi öeldud ju.
3: Kuldsed sõnad.
2: Väga. Need sõnad tuleks kirjutada kuugi särgi peale ja ringi käia sellega.
1: Ja ringi käia selle ja naisega või?
2: Jah, absoluutselt. Ei, aga teispidi sa siis näitadki, et sa oled väga uhke ja sa oledki leidnud omal selle, keda sa oled väga otsinud.
1: Ja ise küsimus, mis pildi sa sinna juurde? Lõiamoori pildi või kaks südamekest või...
2: Miks peab mingi pilt olema? See on lihtsalt selline
3: sõnum.
2: Kirjakele.
1: Topelt sõnumiga.

0: ema tütar, täiskasvanu, mõlemad otsustasid, et lähevad metsa seenele. Kaasas oli neil kaks koera, üks taksi ja üks selline suuremat sorti karjakoer nimeks Niru. Ja lähevad nemad metsa ja mis siis ühel hetkel juhtus, lühidalt öeldes maalehest loen seda lugu, oli äkki pauti puu otsast karvakas ilves suurele koerale peale.
1: Ja luges neile seda uudis ka päris kõhedaks tegi.
0: Päris kõhedaks teeb tõesti, no teades, et ka meie külla jõudis vist eelmisel aastal ilves pole varem nagu olnud. Ilvesed nüüd on ka karu juba nähtud ja tõesti, aga kui ma käin koeraga metsas, no ei saaks öelda, et väga nagu sama tundega, mis vanasti on ja et mul ju koeral on harjumus, ma lasen tal seal meie metsades ka vabalt ringi joosta. Ja, et siin küll no, mõnes mõttes võib öelda, et see lugu läks õnnelikult, koera pilt on pandud ka, et see ilvese rünnak alguses, kui verd lendas, tundus, et on nagu hullem, tegelikult ikkagi koer jäi ellu ja pääses, aga noh, see naine ütleb, et noh, see šokk eks ole, kui äkki midagi sul sealt puu otsast kukub alla ja talle ma saan aru, et see koer on väga sõnakuulelik, et kui nad siis hakkasid karjuma, et Niru koju, kohe koju, siis õnneks koer lihtsalt jooksis kohe nagu kodusuunas, naised ise täpselt samamoodi, nad ei tea, neile tundus, et metsas keegi ragistas, võibolla ilves jälitas neid, võibolla mitte, aga sellegi poolest on see niisugune korralik šokk.
1: Ei no... Vahet üle, kes see puu otsast alla tuleb ühel hetkel, sa ikkagi jubedalt ehmatad, eks ole, ja siis saad aru, et ta on ilves ka ja juba ta on su koera seal kõrvakallal, eks ole, noh, ta sealt kõrva oli näksinud natukene, et ma vaatan ka koera pilti, et noh, õnneks ütleme, et läks tõesti hästi, et see ilves natukene on tal liiga teinud, vaat on ikka kiisukene, noh, ikka niimoodi, vaat hüppab kohe peale,
0: noh. Ja no, ei ole tavaline see, et hüppab kohe peale, et ta on reeglina peetud ikkagi ettevaatlikuks loomaks, aga maailma muutumas tundub, et ka loomari ja ilvesed ei pelga enam, et süüa saavad nad ikkagi kodude lähedalt paremini saaki leida. Noh, meil on sellel aastal üks lambatallekene ära kadunud. Eelme aasta ju leidsime ühe talle niimoodi, et meil on hästi kõrged lamastele tehtud, nüüd hästi kõrged ja tihedad elektriajad. Ja üks tallek oli naabrimehe põllu peal üldse. Ehk siis jäi, no tõene, see ei saa, hunt ei saa nii kõrgelt lennata, et ilmselt ilves võttis talle, nii-öelda lendas sellega üle aia, viis selle talle siis kuugle üldse naabrimaale ja sealt leidsime selle talle ülesse.
1: Teine video maalehes on nendest kolmest nunnust karumõmmist. Nägid seda, jah?
0: Kudes ma ei näite, ikka... ma räägin pealkirja, et jälle mingid mõmmid.
1: Ei, no, tasub seda ikkagi vaadata. Aa, korralikult ikka seal õiendab see väike tüüp seal selle peremeega. Peremees on mine ära, ei, tema, ta viitsi minna kuhugi, tema ikka seal vaatab ringi, tema otsib seal. Noh, jumal tänastas, et karuema ei tulnud, et need kolm poega olid seal oma vahel mõrasid. Ja. No nunnud on nad küll niimoodi väiksed, vaatad.
2: Appinad on tõesti täiesti koduõue.
1: Ei, no täiesti, nad selle, ei, no ta läheb ju täitsa sinna selle peremehe juurde ja peremehega koos ja ega ta ei taha kuugi minna. Ta vaatab, et mida sa siin õiendad peremees. Ma ta vaatan veits ringi ja küll ma ära lähen, kui ma tahan. Nad teevad selle hea tähelt ka. No, video on iseenest päris tore, teispidi on see päris selline jällegi ehmatav, aga no, nad on nunnud, no, pole midagi öelda. Mm-hmm. Väga sellised nunnud plätardamad ringi. Ei karta inimesi null kartmist.
0: Mina nägin eile õhtul oma koduajas üle aja rahulikult tutardas ja jalutas siil ja küll oli seda tore vaadata ja kuna mul koer on praegu maal, siis keegi siil ei seganud. Mm-hmm. Muidu koer läheb hakkab ümber tema alati tantsu lööma.
1: Puuke täis.
0: Siil või?
1: Siil ju, mäetad, lugesime siin uudis, siil on kõige suurem puukide tassi ja siin jäävad okast vahel seal kinni.
0: Mina jälle mõtlesin eile siili vaadates, et ega siili vist küll ükski loome joost, et ilvesed ega keegi ei söö vist siili.
1: Päris valus võib olla.
0: Ja, päris valus võib olla, et siili vist ainukene, keda ma ei tea, hunt ei taha maha murda, kui ta sul näiteks maal oleks.
1: Ainult kõhu altsa tamsata.
0: Ja, et no nii hästi nad vist ei nokia enne.
1: Jaa.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Konkursile kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestimaa nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning andke hääl oma lemmikule maaleht.ee/ kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Coop.
2: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
3: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
4: Suur rõõmu sõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest. Ilma Tarvo Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
5: No,
6: issa kui tore.
5: Võtta septembris puhku.
4: Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
6: Mega.
5: Oi kui ilus, oi kui jah. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulute aja suust välja.
4: Päikest, rohelust, kõike on keskmisest rohkem ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.
5: Nii et tuleb, seda suve veel tuleb kindlasti. Ma olen täiesti veendunud selles. Meil on terve august veel ees.
6: Ma olen nii rahul.
4: Kas sul on kõvasti puhkus planeeritud?
6: Ei, aga siis mul vähemalt töö ajas muu aeg on nii õnnelik. No, tööl on ka õnnelik, aga nagu päikese käes appi kui jah.
5: Ma olen augustis nädalakes eemal, aga ma olen Itaalias.
6: No seal on kindlasti suvi.
4: Jumalaine, palav, higistab viigu.
5: Rendi auto konditsioneeriga, pole hullu
6: mis
5: midagi.
6: Mis rendi auto paadiga sõidatud priis on?
5: Paadiga justes. Ma ei tea, kas ma jõuan sõita. No ma tegelikult, no mis nädalaega, ma olen selles mõttes...
4: Euroopas ennustatakse uut kuva.
5: Jaa, ennustatakse, jah. No ei saa, ma olen augusti lõpupoole, ma olen esmaspäeva õhtul ja reede varahommikul on tagasi. Tegelikult ma reaalselt olen 3 päeva Itaalias.
6: No küll sa jõuad nautida.
5: 4 ööd ja 3 päeva.
4: Jaa.
5: No ei, noh, mis ma seal naudin, 1 päev, sest on pulm ja...
6: No siis seda rohkem.
5: Teine päev on ettevalmistamine ja 3. päev on... pohmaka pidamine ja ongi läbi.
6: Ära ole nii negatiivne.
5: Ei, see ma ei ole üldse, ma olen realist. See siin ei ole midagi negatiivset.
6: Planeeri kenasti ja jõuad võtta maksimumi.
5: Jah. Ja,
4: kas sul ei ole nii viis, et kui sa pelgad seda, et tuleb suur pidu, et appi, aga siis ju tuleb meeletu peavalu ja 1 päev on raisus, et siis sa peokäigus hakkad ennast vaosõitumalt toidma?
5: Kahjuks mitte. Vaat seda keegi võiks mulle õpetada.
4: Ma ütlesin just praegu.
5: Ja sa ütlesid küll, aga sa pole õpetanud, kuidas ikkagi seda mõtteviisi tööle panna. Mul on ikka nii, kui lähevad suusad, siis lähevad keppid ka ja läheb lahti ja siis ja muidugi on järgmpäev, et kunagi enam. Never. Mm-hmm. Üle järgmpäev ka ei, nüüd on kõik. Ja siis juba 4 päeva pärast ta.
4: No ühesõnaga, minu jutu mõte oli see, et ilus suvi on alles ees, ilmad lähevad aina paremaks, oleme rõõmsed ja kes ei ole veel puhata saanud, siis teadku, et ongi ilus korralik suvi ja võib võtta veel ka septembriks puhkus, sest siis on ka veel ime ilus.

0: Pea 3 kuud kestev suvepuhkus tähendab noortele seda, et on küll palju vabadust, aga teine küsimus on see, et mis nad siis need 3 kuud teevad?
1: Nojah, siin õhtule artiklis tuuakse välja seda ka, et kõik ei saa laagritesse minna. Laagrid on suhteliselt kulukad ja kõik vanemad ei suuda oma lapsi laagritesse panna ja siis nad lähevad ja hängivad niisama või chillivad. Ma ei tea, seal on vahe, üks on rahaga, üks on rahata ja käivad parkides laaverdamas ja kes seal joob ja kes teeb, ma ei tea, niisama laamendab ja teevad lollusi.
0: Ja kuigi eraldi artikkel oli muideks see Delfis eile saatsin lugema, et nüüd on see Tammsaare park, kus noored tõepoolest on kogu aeg kogunenud, põhjalikult ette võetud ja pandud sinna turvat ja kõike ja et seal on natuke stabiliseerunud see olukord ja noortega on ka räägitud, et mis te siis tahate ja noored tahaks siis, et ikka oleks rohkem üritusi ja asju.
1: Ma tahan öelda seda, et selline üldistamine, et kõik käivad ja joovad ja laaberdab, see ei vasta tõele. Minul on ka sõpradel lapsi, kes on 13, 14, 15, nad ei käi parkides. Nad on, teevad teisi tegevusi, nii et ma ise isiklikult ei ole küll nende haridusameti inimestega nõus, kes ütlevad, et kooli vaheaeg peaks olema veel lühem. See on ammust ajast niimoodi olnud, et suvel on kooli vaheaeg ja nüüd kui tahaks, ma ei tea, augusti alguses või poole augusti pealt nad kooli saata, no ma ei tea, mulle ei tundu see õiglane, aga noh, ma ei ole ka ametnik, ma ei ole ka vastat haridust, ma ei tea, mis on õige.
0: Teistes riikides nii on.
1: On, muidugi on.
0: Ja ka Soomes ikkagi juba augusti kui viimase nädala käid vähemasti koolis.
1: Aga lähevad varem puhkusele ka.
0: Ja siis lähevad ja juunis vist natuke ka varem puhkusele ja ei ole nii tugev surve nagu Eestis, kus sa pead õppetöö pelgalt 175 päeva sisse ära mahutama.
1: No siin räägib üks Joosep oma loo, et ta ütleb, et suvel võib väga higava hakata, et ka tema käis kooli ajal Tammsaare pargis pidutsemas. Sain 13 aastaseks, käis pidutsemas 13.
0: Kindel koht, kuhu tead igal ajal
1: ja, on, ja ta ütles, et tal tekkis linnas uus sõbragrupp ja alaealised proovisid suitsu, linna toodi ka viina, vahel tekkis mõni draama, siis oli vaja kakelda. Noh, need ei ole muidugi ilusad asjad, et kui ma nüüd nagu ainult sellest lähtuksin, siis ma paaksin terveks suveks kooli.
2: aga mis ega, noh, selles mõttes ma olen nõus, et kui sul on rohkem tegevust ja kooli ja kõike muud säärast, siis sul on lollust jaoks vähem aega, aga noh, ega need mingid lollused tehakse mingil ajal ikka ära, ega see, et kui ta nüüd koolis käib aasta ringselt, ega talle ei jää see esimene alkohol või suits proovimata, kui tal selle vastu huvi on.
0: Et siis tekib see tunne, et oi suja nii lüük, nüüd peab kiiresti
2: hakkama. Ma mõtlesin täpselt sama, et äkki see nagu kiirendab seda või teeb asja hullemaks. No ma ei tea, ma ei kujuta ette. Muidugi, meil on natukene selline emotsionaalne ka, et Eestis on ikkagi see 1. september, et see on nii oluline päev, et isegi kui sa ise juba pikka aastaid koolis ei käi, siis 1. september on ikkagi 1. september.
0: Ja sa tead, et alati sellel päeval kõik ütsid lähevad.
2: Ja nagu uus aasta.
1: Siin tuuakse üks näide, et Tartu erakool alustab õppeaastat juba 24. augustil, aga ma selles mõttes jälle Karineega nõus, et kui nüüd kool algab 1. septembril või 24. augustil, kas sellest on nüüd mingisugust tolku? No mis see vahe saab nädalaega siis olla? Et siis, meil on nädalaega lühem kooli vaheg, nüüd meil ei hakka igav. See on ju täie mõistusega inimesed, täiesti loll ju välja ütlemine.
0: Ei, no siin on teine mõte siis veel, et need lapsed, kes lähevad nädalaga varem kooli, nad saavad natuke rahulikumalt alustada, on natuke seda vähem pressimist seda
1: õppeprogrammi
0: aega enne. Mina olen muidugi alati olnud oma mõttelades pigem dinosaurus ja ütleb ka, et ei, no mina käiksin esimesel, ärge tee nüüd siin hakkake midagi muutma enne. Aga ega iial ei tea, kuidas viisi see parem või õigem on. Kui sa ise oled lapsevanem, siis sa võibolla mõtled, saaks juba kooli ära, kaua ta hulgub mul, ma ei tea, kus kohas ringi enne. Ja noh, mõneti eks siin sõltub nagu vanusest ka.
2: No ja siis samas jälle hakkad mõtlema, et meil siin Eestis suvi on see kõige ilusam aeg, kõige valgem aeg, kõige toredam aeg, on ilusad ilmad, et noh, et siis isegi ju minu mõelest on Eestis nii, et ka täiskasvanuna me tööl oleme niimoodi, et noh, kõigis aru saama on, okei, noh, natukene on nagu puhkused ja aru saadav, et noh, mine ikka naudi, et noh, antakse kuidagi nagu andeks.
1: Tevi kirjutab meile, et Soomes algab kool 11. augustil.
0: Appi!
1: See on juba kohe varsti hakkabki. Aga millal Soome lapsed kooli puhkusele jäävad? Suve vahe puhkusele kirjutab Tevi meile seda ka. Seda oleks ka huvitav teada, sellepärast, et äkki nad jäävad samal ajal kui meie omad ja lähevad lihtsalt tõesti 11. august juba kooli. No ma ei tea, sellega ma olen jälle nõus, et need noorte pidutsemised ja lolluste tegemised, et noh, see ei ole tore.
2: See ei ole tore, aga samal ajal räägitakse üha enam sellest, kuidas noored pidutsevad kordades vähem, kui meie pidutsesime, kui meie noored olime.
1: No aga kust seda, kus see statistika huvitav tuleb? Ma räägin siin mõne baaripidajaga või olen küsinud, siis ta küll ei saa sest aru.
0: Ei, no rahvas ei käi ju niimoodi enam ööklubis.
1: No oleneb pahast, oleneb... No ma räägin baarmaniga, kes käib mööda erinevaid sündmusi ja baare, popab baare tegemas. Ta ei saa küll aru, et nüüd vähem juuakse. Ja noored samamoodi. No see kuskit on, see statistika muidugi tuleb, ega see kuskit õhus pole võetud, aga lihtsalt ma mõtlen nagu, no juuda siis on niimoodi.
0: Selle peale opis teine lugu väike kõrvalpõige, et see pop-up baarmen oli ilmselt ka Andrese Pulmas. Ja siis oli seal Pulmas ja siis Pulmales algas ja siis pop-up baarmen ütles, et nii. Küll on hea, et me siia täna võtsime korralikud varud. Vaatan seda rahvast, kes siin on.
1: No, minu...
0: Siin läheb kiirelt peoks ja küll on hea, et on korralikud varud.
1: Tõsi,
0: väga noored inimesed.
1: Tõsi. Aga minu, juba... minu sõpru seltskonnas ei saa seda statistikat mitte kuidagi paika loksutada, et juuakse vähem. Ma ei ütle ka, et mu sõbra mingid joodikud on.
0: Mulle meeldis see professionaale silm, et nii, aha, see pulm jääb viisakaks, oi, oi, oi. Selle pulmaga on teist moodi.
2: Aga no, kui on pidu, siis on pidu.
1: Aga viisakaks ei ikkagi.
0: Peaaegu hommikuni, eks ole? Jäi viisakaks.
1: Aga millal siis mitte viisakaks läks? Ma seda ei teagi. Ma olin ise kõige kauem üleval, aga ma küll ei tea, et läks ebaviisakaks.
2: Olid ka oma pulmas kõige kauem üleval?
1: Muidugi. Aga miks mitte?
2: Ei. Nagu, et jaksasid. Ma mõtlesin, see on emotsionaalne päev. Et
1: ei jaksanud.
2: Tuleb väsimus peale
1: mingil. Tuligi mingil hetkel. Aga noh, okei, okay, oli nagu oli. Kuulge, 6. juunil alga läksid Soome lapsed puhkusele 11. augustil kooli.
0: Kaks kuud võib öelda siis.
2: Ja,
1: põhimõtteliselt, jah.
0: Ja.

0: kas mu kodu ongi nii kole, on tõesti küsimus, mis võib sul tekkida, kui sa paned näiteks oma armsa kodukese, kus sa oled aastaid elanud, mis sinu enda hinnangul on ime nunnuks tehtud, paned selle müüki.
1: Et küsimus tekib siis õhku, kui sa müüd seda kaua ja keegi ei taha seda osta või?
0: Ei, küsimus tekib juba siis õhku, kui tuleb esimene ostja.
1: Ja ütleb, et ta on poole hinnaga.
0: Ei, vaatab su kodus ringi ja ütleb oi. No siin tuleb küll sellest toa, siin on näha kohe, et see remont on juba kulunud, et siin tuleb küll kõik teised värvid teha ja üle värvida.
1: Kas see mitte pole loogiline, kui sa ostad kasutatud maja, et siis on ilmselgelt, et seal on ju mingid kulumisjälgi, inimesed on seal sees elanud ja sellega ju peab ju arvestama, et ja sa hakkad nagu nii oma käe järgi seal midagi ümber ju tegema.
0: Jaa, seda küll, aga me räägime praegu minust kui müüjast, kes ma ise mõtlen, et nii armas kodu, nii ilusaks tehtud, nii toredad värvid, siin on kõik nii nunnu, nüüd tuleb siia ostada, vaatab, ütleb, vau, milline kord on. Ja siis hakkab ta vaatama, ei no see tuleb välja vahetada ja seda ma ei taha ja siis minus tekib selline emotsionaalne pettumus, kuidas te aru ei saa, et ma nii nunnu kodu panin ja kohe hakkate kritiseerima, aga ostja vaatabki ju kõigepealt teise pilguga, eks? Mida, kuhu tema peab veel investeerima, mis ta peab ümber muutma, kui palju tal kulusid veel tekib pärast seda, kui ta on selle korteri ära ostnud. Siin pigem see postimehe kodulugu räägib inimese psühholoogia sellisest huvitavast eripärast, et seni kuni see korter kuulub näiteks sulle, sa märkad seda täiesti teist moodi, kui see inimene, kes tuleb ostjaks ja avab sinu silmad siis teise nurgalt, sest sinul on, ma olen siin istunud sellel verandal, joonud nii palju kohvi ja veetnud häid hetki oma sõpradega. See ostjad, mis asja on ja aknad lasevad tuult läbi ja need tuleb ju kohe ära vahetada.
2: Nii ongi ja minu mõelest sa saad selle

0: oma tundega siis kätte, kui sul tuleb külla keegi selline, kes on sõnakam.
1: Jah.
0: Ja minu mõttes on nõmedamid asju, mida saab teha, et keegi käib su kodus ringi ja siis hakkab ütlema, no väga tore, no siia tegelikult vaata saaks panna teistmoodi liistu ja siin saaks tegelikult nii teha ja vaata, kus, vaata minu, aga samas, mul on olnud ka neid kogemusi, kus on kuidagi osatud nii hästi anda nõu, et ma reaalselt tõstsingi laua teise kohta, sest see idee oli nii hea ja mul on see laud siia maani seal teises kohas on ju ja palju rohkem on ruumi, aga vaata mõnikord tullakse nagu seletama, et no siin võiks olla ikka taimekene ja tegelikult vaata siia võiksid panna sellise lambi, et see on samamoodi, et see on juba minu kodu ja mulle väga meeldib, kuidas see on, et kui ma lähen kellelegi külla, mul on ka, ma oma käe järgi muudaks seal arvatavasti väga palju asju ära, aga see ei ole ju minu kodu, kui ma külas olen.
2: Kas see ei teki teil siis seda, et sa oled sellele sõbrale külla, kes on kutsunud ennast või teab sind on, ma ei tea, värskelt remontisin või on uus koht, siis sa lähed sinna, ütled, sul on nii ilus siin kõik. Aga kuule, see üks, ühesaga, kas alati tuleb see aga sinna otsa?
0: Mina ei tee seda, sest et minu mõelest on ruineeriv.
1: Huvitav, mul ei ole ükski sõber hakkanud ütlema, kuidas laud peaks olema või tool peaks olema või...
0: Võibolla sul on nii sarnane maitse oma sõpradega.
1: Ei usu, nad lihtsalt pigem ei ütle.
2: Ei, ma arvan, mina olen Andrese juures käinud, sul on kodu nii valmis juba, et seal ei ole nagu midagi ütelda. Noh, kui ma oleks sattunud su juurde sellel hetkel, kui sul veel ei ole diivani,
1: ja, see on
2: siis ma võibolla oleks hakkanud ütlema, jaa, kuule, mina arvan, et siin peab olema kindlasti nurgadiivane, enne. Aga kuna sul juba oli kõik paigas... Siis nagu enam ei tekkinud, kuigi eelmises kodus ma ikkagi igavesti norisin vaata sul selle ühe pildi kallale enne,
1: ja.
2: Mis ta oli igeast vastnud ja mal tiivani
1: kohale pannud. Andis minu perele sellise trauma, praegu ei ole ühtegi pilti seinas. Tühjad seinad.
2: Ja oli tühjad seinad, et siin võib nüüd küll fantaseerida. Eks?
1: Aga seal oli tõesti pilt, millega abikaasaga vaidlesime kogu aeg. Lõpuks ta ikkagi vahetas selle ära. No, see oli kole pilt, aga noh, mina ütlesin, mis seal kole.
2: Ta isegi ei olnud mitte niivõrd kole, aga minu meelest on meil nii palju kas või Eesti kunsti või mida. Kule ei osta nüüd igeast endale seina peale mingisugust asja.
1: Mina
2: osta mööblit, aga seina peale ikkagi pilte tuleb valida.
0: No ot, mul oli näiteks juhke teema, mida väga mitmed juht... No mitte väga mitmed, aga seda ikka öeldi. Ossin endale garderobi kappi. Ka sellest kuulsast igeast, kus on ja see väga hea garderob. Ja mina ei tahtnud teadlikult sinna ette uksi. Ega mingit kangast, vaata, tehakse erinevaid variante. Ja kuidas oli neid kordi? Oh, väga tore nii, et uksed ei ole veel tulnud, ja? See siia ei tule uksed.
2: Aha.
0: Mõtled, et nagu iljem ostad uksed ja siis kui oled nagu raha kogunud, et siis ostad uksed või? Ei, ma ei osta asja uksi. Ma ostsin teadlikult selle karda, mis ma ütlesin. Palun vaata, kunstiteosed ripuvad. See on minu kunsti väljapanek, minu riiete näol. Siia ei tule uksi. Ei, no, aga siis nad lähevad ju tolmuseks. Ja see vestlus jätkub ja jätkub, aga mina sellel hetkel ma olin hästi siuke, et ei, ma olen otsustanud, see jääb nii, aga inimesed näevadki erinevalt, noh, mõni tahab panna, et uksed on kindlasti ees ja noh, meil ongi maitsed erinevad.
2: Eks siis sul ongi nüüd praegu see...
0: Mul on avatud, jah.
2: Ilma usteta garderoobi
0: ja teadlikult see oli nii võetud ja minu mõelest on värvide järgi on riided pandud, see on, noh, oh, seda on ilus asja vaadata. Võitu.
2: Ei, vastu pidi, mul on ka üks sõbranna, kellel ei ole, aga ta käib ka väga värvikelt riides. Küll on tore, mulle meeldib kohe seda rivi vaadata, tead, seal neid tõesti see värvide mäng ja kõik see on, ei, ma olen väga nõus, et nii võib ka.

0: täna kolmes. 19.30 mõnus multifilm Lorax, loomulikult eesti keeles. 21.15 sooja südamega romantiline komöödia Kõik algas Roomas. Täna õhtul TV3-s.
1: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
0: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
2: Kuna ma olen siin raadiostuudios kuulnud nurinat selle suve ja ilma üle, ja. Siis...
3: No seda on olnud, tunnistan ausalt.
4: Mina ka tunnistan, et seda on olnud.
3: Olen isegi öelnud.
2: Seda nurinat on olnud.
3: Jah. Jürgen eriti nurised.
2: Ma eile muideks mõtlesin sellele, kui viisin mehe rannas ühte randa ja ühte kohta, mida ma kahjuks ei saa teile kirjeldada põhjusel, et ühes rannas ja ühes kohas on uskumatult tore putka. Aga miks ma ei saa teile soovitada sinna minna, on see, et sinna ei näita mitte ühtegi silti. Ehk siis ma napilt tean, kas ma leian selle üles alati, kas ma mäletan, kus kohas ta asus. See on niimoodi, et sa pead veel autost kõndima, ma ei tea, pool kilomeetrit Google edasi. Ma ei oska sinna teisiti minna. See kant on selline, kui sa näiteks käid Viinistus või Võsul või seal kandis, siis sõidad mööda neid sinkadi vonkadi teid. See on täiesti uskumatu koht. Ja õhtul me käisime eile Viinistus teatris, Keller teater teeb seal põnevat Agatha Christie etendust Mõrvida Ekspressis. Ja pärast seda noh, kell on juba 10 enne tahaks nagu süüa, aga restoranid on kõik juba kinni. Ja siis ma ütlesin, et tead, ma saan aru, et on külm õhtu ja kell on palju ja me siis vaatas, googeldas, ütles kõik restoranide kinni, ma ütlesin, ma viin su ühe putka juurde. Et noh, täiesti kindel, et sellisel külmal õhtul on see putka ka ammu kinni, aga ma lihtsalt näitan sulle ühte väga ägedat kohta. See putka oli lahti, me olime ainsad inimesed, seal on üks mees Ekvadorist, kes seda peab. See kõik on nii sürrealistlikult tore, et mu mees oli erakordselt tänulik, oli täiesti, et selline, noh, sa pead minema üle mingi silla ja kõndi, ma ütlesin, kõik nii absurdses kohas, et mina ei oska mitte midagi paremat öelda.
3: Kell 10 õhtul kusagil tühjuses,
2: ilma
3: kus ühtegi inimest ei ole, silt ei ole, toimetab Ekvadori mees, kes oli valmis
2: teile. Selle Ekvadori mehel olid seal ikkagi, ta tegi lõket tünni, sellise tünni sees ja tal olid seal mõned, noh, seltsilised ka.
4: A, mis te
3: ta lihtsalt elab seal nii-öelda või?
2: Ei, no me sõime see, ei, no, ma ei tea, kas ta seal elab, no kui no, siis ta võib seal suvel elada.
3: Seal nii-öelda, ta ei oodanki sinna klente.
2: Ei.
3: Ta reaalselt ootas klente.
2: Ja mina läksin, seisin putkasleti juurde, tema tõus püsti, mida teile, ma ütlesin, palun kaks hamburgerit, üks kaava ja üks alkoholivaba mojito. Noh, juhile.
3: Ja
2: saime kõike seda ja sõime ja istusime ja väga mõnus oli.
4: Ah, kui tore.
2: Ja, see on väga tore. Ma mingit paari sekundit jagasin teiega Instagramis ka, nii et võite vaadata. Mul üks inimene kirjutas selle peale, et see on minu lemmik koht ka. Nii et noh, tõenäoliselt mingid inimesed seda kohta teavad.
3: Ei, no kuidagi peab sinna ikkagi
2: saama, jah.
3: Saama
2: aga
3: juhatada.
2: Mees googeldas, tegi kõik asju, ei leidnud. Koha nimi on Putka, lihtsalt, et ütles, et ei seda kusagil ära märgitud.
3: See tundub nagu selline ilus liivarand, seal on võrkpalliplats ja selline terass on tehtud, kus sa saad laua taga istuda.
2: Panin Ekvadori loo taustaks, ma sain aru, et te vaatate praegu.
4: Ja vaatame, ja. Tõesti, see on väga ilus koht, tahaks isegi seal
3: kuidas
4: olla.
3: Kuidas sa ei tea, kus on, ma ei saa
2: seda
3: aru.
2: Ma ei saa seda sulle selgitada, sest seal ei ole ühtegi silti.
3: No jaa, aga kus sa täpselt olid, kui sa sinna jalutama hakkasid?
2: Teate, ma tõesti
3: kas sinna ranna juurde ei saa autoga sõita?
2: Ei.
3: Aga no, ometigi peab olema sinna
2: ei,
3: ranna parkla
2: sinna saab kuskil. Ilmselt, sest et seal selle putka taga oli üks auto, aga mina ei oska sinna autoga sõita, mina oskan sõita kuhugile mujale, kus tuleb hakata kõndima.
4: No arvatavasti siis selle kandi inimesed teavad hästi, et ja. Kuhu minna ja kus siis head paremat.
3: No kui sa ütled Viinistu saada. Või Võsu, need on ka kaks juba täiesti erinevat kohta.
2: Aga siiski ühel suunal.
3: No siis ütlesin Läänemere ääre.
4: See
3: on umbes sama hea ju.
2: Ja, mul tegelikult oli hoopis tõsisem nups lahti, ma ei tea praegu, et kaldusin teemast kõrvale, ma tahsin teiega, jos küsida, mitu korda olete käinud sellel suvel ujumas, et kui ilm nii jalb on, siis äkki oskad öelda, et no, olengi ainult kolm korda käinud või?
4: Mina oskan väga julgelt öelda, et Eestis pole kordagi käinud.
2: Tõsiselt või?
4: Jah.
2: Üle poole suve on läbi, Karine.
4: Ma tean, aga Eestis ma ei ole kordagi ujumas käinud.
2: Hmm.
4: Külm oli.
2: Ahaa.
4: Just.
2: Selge.
4: Minu mõelest on üks kummaline asi, mis kasvab täiskasvanuks saamisega, et kui sa laps oled, siis vahet ei ole, mis temperatuur sa vesi on. Sa oled seal, terve päev ja on lõbus ja huuled on sinised. Aga täiskasvanuna läheb nagu rohkem vaja motivatsiooni, et sinna vette minna.
2: Ja seda küll. Ja see küsimus tekis mul tegelikult ühest uudisest, mis uudisnuppi jäi õhtulees silma, et tänavu suvel on uppunud 9 inimest, mis on ühe võrra vähem kui mullu samal ajal ja enamik uppunutest on üle 50-aastased joobes mehed. Sellel suvel ei ole uppunud mitte ükski naine ja Eestis moodustavadki mehed ligi 90% uppunutest. Ja neil on kõigil siis joove mitmetel isegi 2,5 promilli.
4: Appi.
3: Ei, no see on ikka jube, jah. Et,
2: sa
3: jäid
2: nüüd seda
3: putkat otsima. Ma jäin, jah, see mind toodud, mis ma ei leia mingi putkat nüüd üles. Ma leian Pärnu putka, aga ma ei leia.
2: See koht on sellise, anta ma vaatsin, kas keegi kirjutab, meil ei keegi kirjutab, vabandust, vale aken. See koht on nagu sellise atmosfääriga, et noh, ma tõesti sain aru, et ma tegin eile nagu midagi erakordselt toredat oma abikaasale. Ta oli täiesti mõte nagu, vau, kule pille, et see oli nüüd praegu. Eelmast ma viisin sinna oma tütre ja siis tal oli samas, et oota, ma pean nüüd kõik sõbrad ühe kaupa siia tooma, aga ma pean teid sinna füüsiliselt kohale viima, sest ma ei oska teile seletada, kuidas
3: ma ei saa aru,
2: ma ei tunne seda kanti, ma ei tunne ise seda kanti tegelikult üldse nagu nii hästi.
3: Putka nimi on Putka.
2: Jaa.
3: Ja kuskil nad ennast ei reklaami, ma ei saa sellest aru, on Pärnu putka.
2: Ei ole isegi suure tee ääres.
3: Ei, no ma saan aru, aga kuskil sotsiaal meeles kuskil midagi, kuidas te inimest peaks teadma, see on mingi avalik rand, mis rand
4: see on. No, aga see ongi niimoodi, et see on olnud oma seltskonna, oma kogukonna asi ja nad ei tahagi sellist laia.
3: Ei, ma ei usu, seal oleks sellist kohvikut
2: tehtud. Ja mulle tundub, et see on mingi oma, ja hoitudki meelega mingi kogukonna
3: asja. Kas sa võsust, sa käisid Viinistul?
2: Ja Viinistul ja sealt hakkasin.
3: Nii, ja Viinistelt saaksid sõitma kuhu poole?
2: Mõtteliselt Tallinna poole, aga ei tahtnud sattuda suurele teele.
3: Tead, mis ma hakkan nüüd...
2: Asi, see on
3: närv, ei närv üldse mitte, mul on lihtsalt põnev. Ja isegi võibolla teine kord otsid sellised lahedid kohti, mis ei ole sellised üle rahvastatud ja miks mitte minna. Ja toit oli maitsev.
2: Seal on konkreetselt burger ja friikad, punkt.
3: Sobib, minu toitumiskavaga ei lähe sultse kokku praegu, aga...
2: Ja, aga oli aga miks täitsa, mitte, mina, kes ma ei söö burgerit, ma söö burgerit ja täitsa hea burger oli. Sibulat oli palju vahel, aga ma sain kõik mehele anda.

0: ma olen täiesti kindel, et igal ühel meist on kodus kapis liiga palju riideid.
1: Ja kus juures, ma alles iljaaegu kolisin ja ikka need riided palju ja ma ei saa aru, ma mingit särgid mõtlesin, näib, ma kindlasti käin ja nüüd ma ikka ei käin, need panen sinna sahtlisse ja ma ei pane neid selga, ma ei tea, mis värk sellega on.
0: Ja kolimise käigus see riidekott, mis sul tekib, see läheb kuhu, mida sa kindlasti tead, et see enam ei kanna.
1: Kui on terved riided ja puhtad riided, siis ma vajan selle sinna kogumiskasti, kus need riided käivad. Ma olen sinna mitmeid kordi riided pannud. Kui on määrdunud või kuski katki, siis ma viskan selle lähemiin jäätmejaama.
0: Mina olen kogunud oma need riided kokku, sest minul oli, nüüd ma saan öelda, oli pärast seda nädalavahetust väga palju nii ilusaid asju, et mina ei raatsinud neid Google kogumiskasti viia. Minu tohutud lemmikleidid suure raha eest kunagi ostetab, minu meelest üks ilusam ja erakordsem kui teine ja mina siis käisin, küll olen käinud siin buduaariturul ja siin ja seal ja seekord läksin nädalavahetusel, kui toimus Horissaares Island Sound, läksime sõbrannadega oma suurte riiete hulkadega siis Orissaarde riideid müüma. Ja ma ütlen teile, et nii õnnestunud inimesi ei ole siis mul veel kunagi ühelgi turul olnud, sest tegelikult ma otsisin ju pikki ja saledaid naisi. Noh, niisugune nagu ma mõned aastat tagasi olin, millest tulenevalt ma siis need kleidid pidi maha müüma, sest need kibuvad kitsaks ja ma nööbidi lähe enam eest kinni ja see oli üks erakordselt tore õnnestunud niisugune müügipäev kõikide head emotsioonidega sinna juurde, sest me tegime ka pooli, mida me pakkusime oma ostjatele ja ühesnaga kukkus välja väga meeleoluks päev ja lõpuks ometi leidsid kõik mu ilusad kleidid endale ostjad. Ma olin nii rahule.
2: No vedas, mina olen käinud ka müünud erinevates sellistes teiseringi poodides oma riideid ja edukamalt ja vähem edukamalt. Ja siis ma olen pannud kuskile äppidesse üles oma asju. Ja nüüd ma olen ka jälginud seda, et ikki on jäänud seisma see müük. Et minul ei ole nii nagu mõnel mu sõbrannal, kellel ainult mingi ostan müün vahetan käib seal äppivahendusel. Nii et mina mõtlesin ka, et tegelikult need riide, mis mul on seal ära sorteeritud, kindlasti sügisel see uue sorteerimise neid tuleb veel juurde, et siis ma lihtsalt annan need kuskil ära, kus need saavad kedagi teist õnnelikult teha.
0: Võtta, sul on ühesõnaga mingisugune app, sa teed oma bluusist pildi, paned selle sinna üles ja siis mingid inimesed, kes on selle appiga liitunud, need siis saavad sulle märku anda, et ma tahan.
2: Ja.
0: Võitu, kui aktiivne kasutus selle appil on.
2: Väga.
0: Sest noh, ma ei ole kunagi ise niiviisi teinud enne.
2: Jaa, see on see üks app, mis tegelikult oli siin välismaal juba varem ja nüüd see on ka Eestisse jõudnud, sest meil on siin mitu erinevat, kus saab müüa ja mul on sõbrannasid tõesti selliseid, kellel on nagu noh, teine töökoht põhimõtteliselt see enda asjade müümine ja ma ei tea, minul küll mingi äri käima ei lähe.
1: Oot, aga kui nad ei taha su asju, siis...
2: Järelikult ei ole siis piisavalt apetiitsed
1: asjad. Ei, ma mõtlen, äkki keegi taha, siis paned sinna kogumiskasti ja seal nad lähevad ikkagi lõpuks prügikasti.
2: No siis vähemalt nad lõpuks leiavad oma viimse rahupaiga.
0: Ei, no Excel sõltub muidugi ka see just nimelt näiteks numbrist ja selles mõttes,
1: ega
0: mina ju müüsin oma neid kleite, ma ütlen, ma olen käinud nendega, auto on olnud kogu aeg maast laani täis ikkagi ühelt turult teisele. Et see võttis mul ikka nüüd mõned aastad.
1: Sa räägid nüüd enda autost või?
0: Jaa, aga mulle, sa teaksid, mul on suur väike auto.
1: No jah, kaks kleiti maab sisse, sõna ongi maast laine täis.
0: Ei ole nii viisi.
1: No hästi volitsed kolm panna.
0: Ja see on üks asi. Ja vaat ma ei ole ise näiteks kunagi kusagil pildi pealt või äppist kellegi asju ostnud, mis mulle meeldib. Mul muidugi, mind ka haarab see, miks mulle meeldib ise müümas käia. Et kui sa siis tuled sinna, oletame sinna minu selle alale, siis ma vaatan, aha, nii tere Karine, niisugused riided, niisugused suurusega. Et mis mul sulle pakkuda on või? Ja siis ma hakkan nagu, mõtlema nii, Karine, sulle ma võiks pakkuda selle kampsuni, et seda kleiti ma sulle ei paku, sest sul ka ei lähe eest nööbid kinni ja enne või noh, ühesõnaga mulle tohutult meeldib see hasart, et ma püüan nagu tabada inimese stiili ja inimese suurust.
2: Ehk siis sinus on tegelikult läinud kaduma selline stilist.
0: Ja seda ma päris ei julgeks öelda, kuigi seal oli tõesti nüüd Saaremaal selline asi, et kuna oli palju ostjaid, siis järgmisel päeval, kui me läksime Island Soundile, siis me olime nagu mingi kari niisugusi toredaid tädisi, nägime, kuidas meie riided meile kohe vastu kõndisid. Ja ooo, seal noh, mingi noor tüdruk ostis ära roosad velvet püksid on ju, oi kui ilusasti need sulle jalga lähevad.
1: Appi kui tüütru, oh my god.
0: See oli nii tore.
1: See kujutad, et ma ostaks mingi särgi ja siis tuleb see müüa kuski mulle vastu.
0: Järgmisel päeval selle sama ürituse
2: raam.
1: mul oleks nii, et kuule, appi, kuule, hüppab ommi nüüd.
0: Ei, see on väga tore.
2: Aga minu mõelest see on sellepärast just tore, et näiteks minul on ka, mul on vanatädi oma väga ilusaid kostüüme andnud ja siis kui ma olen läinud talle külla Pariisi ja siis ta on teinud mulle komplimenti, et oo, väga ilus pintsak. No niimoodi muigega, väga ilus pintsak. No ta mäletab väga hästi, et see oli tema pintsak on.
0: Tas vanatädi on Pariisis?
2: Jaa.
0: Oi.
2: Jaa. Et see on ikkagi tore ja samamoodi, et noh, ema ka, näiteks ema annab enda asju, siis ütleb, kuule, sulle väga hästi sobib või me ei onu tütardega vahetame asju kogu aeg. Samamoodi, et hea kleit, või siis teine kord vaatad niimoodi, kuule, see on jumala hea kleit, miks ma selle sulle andsin?
1: Mina arvan, et Pilles ei läinud kaduma mitte stilist, vaid ta lihtsalt parseldab maha need, et ta saaks lahti neist.
2: Et ta on ikkagi äli hõi või?
1: Ja siis ta ütleb mitte üldse mõeldes, oi kui hästi sulle sobib, võtta ära, see on nii hea.
0: Ei, nii ei ole.
2: Minu mõelest Pille on täiega selline inimene, kes kui ta ütleb, et talle meeldib, siis talle päriselt meeldib.
1: Seda võib olla
2: küll, jah. Komplimente Pille ei tee.
0: Kuna mul on alati kaks stangete, üks on see stange, kus kõik asjad on 1-5 eurot ja teine stange on siis see kallis stange.
1: No mis see kallis on siis 15?
0: Ei, ikka kallim.
1: Aa, veel kallim.
0: Kleidid ikka veel kallim.
1: Okei.
0: Okay. Seal...
1: Ja need kallid kleidid läksid ka ära või?
0: Ja need läksidki ära.
1: Ossa, püha,
0: ma pean tunnistama, et ma olin üllatunud, et see 1-5 eurone stange jäi üsna puutumatuks, sest mu kujutluses olid seal, ma arvasin, et seal festivalil, seal Island Soundil ja. On sellised noored hipitüdrukud. Mm-hmm. Võtsin kõik oma mingid indiad, et noh, niisuguse hipiriidid hästi palju kaasa enne. Aga seda klientuuri seal nagu ei olnud või ei tulnud, kes tahaks su, noh, mingid toredat lapiseelikud saada 1 euro eest enne. Ja ega inimene täna ei osta enam asja sellepärast, et on odav. Sa ei kogu endale asju ja ei ole
1: nii, kuule võtta
0: ja, et sa tahad, et see sulle kindlasti meeldiks nii et ära ole siin eelarvamuslik Andres, aga räägime siis äkki natukene õnnest mis teeb õnnelikuks see on seotub mõneti selle teemaga millest ma praegu ka rääkisin ja võibolla oled sina üks neist, kes on nagu sellise levinud müüdi nahka läinud ja arvad, et õnn peitub hoopis teistes asjades

0: Siva-Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamajja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee. Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
1: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind. Esimesest kuni 16. augustini Tartu. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
2: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
3: Kasepäär rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
4: Ära maksa on raidotüüpidele. Parem tee oma aed ise korda. Neljapäevast pühapäevani. Kõik süvaimmutatud terassilauad. Osta siis, maksad 4 eest. Ning kõik Gardena ja Fiskars kasmistarvikud. Ostes 3, maksad 2 eest. Bauhaus.ee.
5: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
6: Sageli on see, kui sa mõtled ise enda elu peale, et kas sa oled õnnelik, siis sa mõtled jaa, aga vat kui. Kui mul oleks natuke rohkem raha või kui mul oleks natukene parem tervis või kui ma oleksin natukene saledam, et vat siis ma võiks küll öelda, et ma olen väga õnnelik. Kas ma räägin teist või meist? Või kas on midagi natuke puudu veel selleks, et sa saaksid öelda, et vat. See saavutus tuleb veel suuta läbi viia.
7: Mina arvan, et mõni siuke on, aga ma usun, et küll need tulevad. Nii et praeguses hetkes on ka päris õnnelik olla.
8: Oi, mul on kõvasti puudu.
6: Kõvasti eesmärki veel, jah.
8: Mul on väga ilusid inimesi ja asju ümber ka, mis teevad väga õnnelikuks, aga on ka puudu neid asjad, mis teeks veel õnnelikumaks.
6: Harvardi teiskasvanute arengu uuring on selline asi, mida on läbi viidud juba 80 aastat. 80 aastat on küsitud inimeste käest, et kas sa oled õnnelik ja mis sind teeb õnnelikuks?
8: Ma mõtlen üldse, kas on inimesi, kes ütleb, et jah, ma olen õnnelik, üdini õnnelik, kogu aeg olen õnnelik.
7: Ei, mitte kogu aeg, aga
8: selles mõttes... Ma usun, et igal ühel on natukene midagi kuskilt, mõtleb ikka, ta ei ole võibolla endaga rahul kuskil siit sealt ja näeb midagi, mida teised ei näe.
6: Taks ole ilusam.
8: No täpselt ise, taks ole kõhnem, taks ole ilusam, taks ole pikem, lühem, rikkam.
6: Taks tööl natuke rohkem saavutada.
7: Aga minu mõelest see, kui selliste mõtetega rahu ei tee, see, et elu lõpuni kogu aeg midagi rohkem, enamat, kogu aeg, see ei ole kunagi rahul.
8: Ma olen väga nõus sellega.
6: Aga järeldused, mida see suur ja põhjalik uuring 80 aasta jooksul on näidanud põlvest põlve, on see, et tegelikult ikkagi peamine asi, milles õnn peitub, on suhted. Ehk siis sõbrad või lähedased, et näiteks need inimesed, kes keskenduvad peamiselt oma isiklikule enesearengule, väga palju me ju räägime, et kõigepealt ma ei tea, ka ennast armastama ja umbes käi seal laagris ja tee seda joogat, siis ikkagi on kõige õnnelikum see inimene, kes on sotsiaalne, kes suhtleb teistega ja täpselt sama palju näitab see, kui sa panustad siis näiteks hea tegevusse, et siin jagati kunagi inimesed kahte gruppi, ühed olid siis need, kes tegelesid enesearengu, aga teistele öeldi, et sa pead tegema kogu aeg regulaarselt mingisuguse hea teo, kas või annetama mingi raha. Ja jällegi tulemused ütlevad seda, et see, kes tegi teistele head, mitte ei tegelenud ilmtingimata ja ainult enesearenguga. Ikkagi see teistega suhtlemine, ikkagi see sünnipäev, kuhu sa kutsud need külalised, ikkagi see annab sulle selle õnne joovastuse.
7: No, ja et ikkagi inimene on karjaloom, nagu öeldakse.
8: Kindlasti.
6: Ja, kas karjaloom või vähemalt jah, et kui sa oled selles oma mõnusas, vaikses rahus, mida mida me ju tõenäoliselt vähemalt noh, kõik oskame nautida mm-hmm. enne. Ka mulle meeldivad need peidupäevad, tead, kui keegi küll ei tohi tulla ja saad olla oma ette enne. Siis ma vaatan, kui ma mõtlen selle suve peale tagasi, siis need emotsioonid, mis tekivad just sellest koosolemisest, need jäävad tegelikult sul sellise rammusa koorekihina nagu peale.
8: Jah, aga neid emotsioone ongi võibolla tore võibolla pärast seda koosolemist üksinda nautida.
6: No see pärast seda tõsi, ma ütlen, mul oli eile täiesti kodune oma ette päev, on ju väga oli vaja seda, et pärast viite päeva niisugust trillallaad ja trallallaad saaks olla korraks oma ette.
7: Selline refleksiooni päev vaatsid tagasi, kuidas pool suve möödunud on.
6: Ja saatsin kirju ja tänasin inimesi.
7: Oli
6: ja kuidagi tundus nagu vahva.

0: meenus ka enese nädalavahetus, kus avastasin Eestimas sellist punkti, mille olemasolust ei teadnud mina mitte midagi.
1: Arvan, et punkt on Eestis palju, millest me keegi ei tea mitte midagi.
0: Küllap on neid külasid, kuigi mina käisin Eikla külas ja kuna ma olin siis sinna rahvamaja kutsutud õhtujuhiks, siis näiteks see Eikla rahvamaja, kus ma olin, on aastal 2014 saanud mingi sellise tiitli, et ma ei tea, ägedaim puit ehitis või midagi niisugust. See küla asub Saaremaal ja tunnistan, et olin saarlaste peale natukene kade, et sellistes väikestes külades üldse on oma kultuurimajad. Elades ise Läänemaal, noh, meie külas ei ole mitte ühtegi niisugust maja, et mingisugust, no ütleme, kui tahame külaseltsiga mingit üritust teha või mitte. Et seda tahan küll öelda, et kellel on maakodud või elavad maal, et kui teil on niisugune kooskäimise koht, siis see on ikkagi suur väärtus, et teha mingisuguseid kogukonna üritusi. Ja meil oli see pidu oli välja kuulutatud siis retropeona, et kui sa veel oled niisuguses pisikeses jällegi külas sa mõtled ja seal külas ongi sellised inimesed, kes panevad selga tead selle ajastu riided, löövad ennast üles on ja ega noh seal organiseerimine käib sellisel viisil, et sa tuled ise oma söögikestega, oma joogikestega, istud lauda, katada lauakese on ja erakordselt tore minu meelest sellised väikseid kogukonnapidusid teha.
2: Igati tore, minu meelest on üldse lahe, kui tehakse mingeid toredaid koosviibimisi ja on ka mingi stiil. Ma tean seda, et on neid, kes on suured ja palavad stiilipidude vihkajad, aga stiilipidu on selline imelik siis, kui ainult osad teevad selles kaasa.
0: Kuigi see alati nii on, et ainult osad teevad kaasa.
2: Tihti on, aga meil on näiteks sõpruskonnaga selline traditsioon, et iga suvi me läheme Lõuna-Eestisse, täitsa Võrumaa metsadesse ja siis meil on ka erinev stiil ja see on alati siuke kerge kiiksuga.
0: Näiteks, kas teil on see aasta ära olnud või tuleb?
2: Tuleb augusti lõpus.
0: Mis siis tuleb?
2: Võt, ma ei tea veel, mis sel korral on stiil, aga on varasemalt näiteks olnud pool pidulik, mis tähendas seda, et ülemine pool on pidulik ja alumine on mitte pidulik.
0: Oo, noh, kohe tulevad silme, et te loterdavad dressipüksid kauni siidibluusiga.
2: Just täpselt, no midagi taunist, aga seal oli vägagi huvitavaid variante, mida, no loovus on piiritu.
0: Kui äge idee, kuule, see on täiesti uus stiili idee, aitäh, et sa sellest rääksid.
2: Just täpselt, ja on olnud teisigi, oleme saanud kuskilt mingid vanad ülikonnad, need kõik peal selga tõmmata, nägime kõik ühesugused vabrikutöölised umbes välja. Et tegelikult on nii palju toredeid erinevaid mõtteid, kuidas stiilipidusid pidada.
1: Jaa, absoluutselt on. Ja stiilipeod mulle kohati meeldivad ka, kui inimesed nende kaas lähevad.
2: Jaa.
1: Meil jaanipäevadel oli minionide jaanipäev.
2: Appi kui
1: kõik nägid minionid välja, väga tore oli, väga naljakas oli. Väga inimesed nägid vaeva ja tellisid asju. Ma nüüd nädalavahetus olin pulmas, seal oli teisel päeval oli peakattevõistlus. Ainult peakatted olid. Ja sa ei kujuta ette, mõned inimesed olid sellised käsitööd näinud, ise teinud, meisterdanud. No mul jääb kohe meelda üks puulaastudest tehtud nagu selline kaabu mehel. Puulaastud olid nagu sellised lokis, niimoodi juba tõhukesed lähevad krussi. No meeletult ilus.
0: Kas see tähendas siis seda, et pulma kutses oli juba kirjas, et tuleb selline ja võistlus, meister teise müts valmis ja tule.
1: Ei pea meisterdama, võid osta, peasid nägid äge välja, sest see oli kifte. Lauri Saatpalu tuli päeval sinna esinema, siis kõik panid tekkin maes, tekkid peal selline pikniku vormis, selline kontsert oli, siis Lauri ütles ka, et noh, et kui ma esimest korda, noh, kui ma tulin siia ja vaatasin, mõtlesin, püha jumal, mis siin toimub nagu, et noh, kelle oli konna müts peas ja kelle oli pardi nokk ees või see toonekure nokk, noh, ta mõtlesin, et austades, kui ma poleks teada saanud, siis ma vaatan, siis mingi kamp imelike koos istub, eks ole.
0: No sa räägid vist Nelelis Vaikso pulmas, sest et on seda päris palju sotsmeedias jaganud ja seetõttu päris paljud on ka saanud tükikesi sellest osa.
1: Ja.
0: Et kus üles minul jäi seal pulmas silma, noh, teades, et Nelelisil on ju väga palju lauljates sõpru.
1: On küll.
0: Et mulle tundus, et ta oli teinud sellise targa otsuse, et ta ei piinanud oma lauljates sõpru töö ega esinemistega ja ta oli vist, kui ma õigesti nendest nüüd, ma tegin tõesti Instagramis sellise põhjaliku ülevaatuse, see on sama hea, kui ma oleks ise seal pulmas käinud. Kas ma sain õigesti aru, et ta oli sinna tellinud Nancy õhtu esine?
1: See oli teise päeva pidu.
0: See oli teise päeva pidu.
1: Jaa, esimesel päeval tal ikka sõbrannad olid laval, olid suured tüdrukud bändiga.
0: Aha.
1: Eks siis Kaire ja Dagmar, kes tegid väga head muusikat ja otse loomulikult tema enda sõbrad tegid ka talle väikese üllatuse, kes seal laval kõik oli Lauri Pihlab, Tanja ja noh, nii edasi, need oli seal palju tõesti. Ja Maiken ja nii edasi, Teisel päeval oli muidugi lihtsalt oli selline teise päeva jämm ja õhtusööks oli väga lahe. Peakatte võistluse võitjad kuulutasime.

0: mina abikaasid kahekesi tantsisin vahepeal. Teised olid juba õues, ajasid oma asju.
1: Armastuslaulud nagu vanast ajast.
0: No võt ju siis ei ega kellegi ei olnud jüri vastu midagi. Lihtsalt ma arvan, et õhtu oli pikk ja inimesed ikka õues vahepeal hingavad värskest õhku. Et ei, kõik oli hästi vahepeal. Tantsisid kõik jüri saatel ka ja nii edasi. Ei, oli tore pulm. Kahepäevaline. Mõlemad päevad olid väga hästi ära sisustatud. Väga ilus koht oli see Haanjas, kus Vastseliina kirikus toimus pulm ja minu arust oli kõik super kena ja äge.
1: See on äge, et veel tehakse selliseid suuri pulmi, mida planeeritakse lausa mitmeks päevaks. Sageline teise päeva peod on veel kõige toredam.
0: Ma olen nõus. Ja. Seal oli kuidagi mõlemad. See esimese päeva emotsiooni oli palju, teisel päeval oli lihtsalt seda pidu ja noh, pruutpar ise sai vabamalt võtta ja kuidagi, ma ei tea, kuidagi tohutult lahe, jah. Toret tehakse ja korraldatakse, nähakse vaeva ja on kõik läbi mõeldud, kuidas on. Seal olid saunarituaalid ja hommikul prosecco või sampuse jooga ja no mingid see, no kõik sellised nagu giftid asjad olid, et hästi läbi mõeldud, jah.
1: Prosecco jooga peale pole tulnudki.
0: No, võt, sina ei ole, aga näed, keegi teine on. Ja ma olen kindel, et sellest osa võtaksid sa küll suurima kahe käega.
2: Suurima kahe käega.
1: Vaata, Prosecco jooga on võibolla üks väheseid joogasid, mille suhtes mul isegi huvi tekkis ja ma läheks.
0: Seal oli nii lahedasti, see tuba, kus mina ööbisin. Ja kui ma selle ukse lahti tegin, siis ma olen kohe nagu suure murruplats ees ja kõik need, ma ei tea, mitukümmend inimest, 60 või palju need seal joogas oli, vaatasid otse minul mulle nagu tuppa, kui ma oonis näugus ukse lahti tegin ja siis ma ehmatsin küll ära, põin ukse tagasi kinni. Mis nüüd seal toimub, sest ma joogasse ise ei jõudnud hommikul 12 juba hakkas, ma magasin alles. Aga jah, võt, nüüd kahju, et selle jälle läbi on. Alati pulmadegi see, et on lahe ja siis juba ruttu saab kõik läbi.
1: Jaa.

0: mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates tatlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suvel võimsaim kontsertuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
4: Konkursile kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestima nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning andke hääl oma lemmikule maaleht.ee/ kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Koop.
5: Reedest pühapäevani Bauhofi e-poes 1000 tooted, seal hulgas aiatehnika kuni -50%. Näiteks Kärcher K5 Classic survepesur 199 eurot. Bauhof.ee.
6: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Preemia eriti rammus koorejäätis 100-110 grammi Koopi kaardiga vaid 1,25. Ja Alma täispiim 1,5 liitrit vaid 1,39. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
7: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
8: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
9: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
10: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. Autoportaal.ee.
11: Päeval kohati sajab hoovihma, Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja seal on rohkem siis sajuvõimalust. Ja täna on sooja 18-23

sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.

0: kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates tatlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
4: Siva, siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
7: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedaid pilte basseinist ja vahvast majutusest. Käisin Vudilas. Seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes vuta puuotsa majakestes. Nii lahe! Me peame ka perega minema. Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
8: Konkursile Kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestima nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning andke hääl oma lemmikule maaleht.ee/ kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Koop.
9: Reedest pühapäevani Bauhofi e-poes tuhanded tooted, seal hulgas aiatehnika kuni miinus 50%. Näiteks Kärcher K5 Classic survepesur 199 eurot. Bauhof.ee.
10: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tooted, kanamuda, Koop vajab sootsana.
11: Tere või 200 grammi vaid 1,79. Ja Alma hapukoor 500 grammi vaid 1,99.

0: Suur rõõmusõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest. Ilma Tarvo Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: No, issa, kui tore.
2: On. Võtta septembris puhku.
0: Ja. Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
1: Mega.
2: Oi kui ilus, oi kui hea meel. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.

0: siit tuleb mingi tossu , täiesti pekkis , noh .
1: seiklus Filipiinidel alustab juba homme kell 19.30 kolmes .
2: ära maksa Oroidotüüpidele , parem tee oma aed ise korda . neljapäevast pühapäevani kõik süvaimmutatud terrassilauad , osta siis , maksad nelja eest . ning kõik Gardena ja Fiskars kastmistarvikud , ostes kolm , maksad kahe eest . Bauhaus.ee
3: see on ööjooksu info . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
4: valdab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee .
3: kordan , ööjooks.ee .
1: kas teadsid ?

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
2: Pole probleemi, pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
3: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
5: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris.
6: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
7: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
8: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
9: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
10: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
11: Ilm täna võib olla kergelt vihmane, eelkõige just Lääne-Eestis on suurem saju võimalus. Ja täna on sooja 18-23 graadi.
12: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta.

0: Lidlis on väikesed hinnad. Tomatid tükeldatud rimi 400 grammi 1 euro. Pannkoogi jahu rimi 400 grammi 1 euro. Ja hommikuhelbed rimi 200-250 grammi 1 euro. Telli rimi.ee.
1: Vaata, alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
2: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
3: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit 28,90 eurot purk ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
4: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
5: Mis? Aafrikasse kolid või?
4: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
5: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
4: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku. Uksedlukud.
6: Jäätise hinnad sulavad Lidlis. Langetame jäätise hindu. Alates 20. juulist mahlajäätis 116 grammi, nüüd ainult 59 senti. Jäätis High Protein 290 grammi 2,99 ja Bourboni vanillijäätis 1,25 kilogrammi 3,89. Lidl alati väärt.
7: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
8: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblit, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
7: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
9: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega. Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
10: Vau pakkumised ka raudtas. Makita akuga muru niiduk 259 eurot. Kärcher elektriline kõrgsurvepesur 299 ja Garden Center aiapaneel 1099. Ostaga ka raudta.ee.
11: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame parda teenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega!
12: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup miinus 50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
13: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev, päevalille või rapsiõli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe. 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
15: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
16: Reedest pühapäevani Bauhofi e-poes tuhanded tooted, seal hulgas aiatehnika kuni miinus 50%. Näiteks Kärcher K5 Classic survepesur 199 eurot. Bauhof.ee.
17: Värske lisaaineteta. värske lisaaineteta , värske lisaaineteta .
18: kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad , oleme alati veidi pinges .
17: värske lisaaineteta , värske lisaaineteta .
19: värske !
17: värske !
19: ilma lisaaineteta !
17: ilma lisaaineteta .
19: väga hea !
18: Hea tunne , kui sul pole midagi varjata . värske liha , mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid . nüüd Lidlis broileri rinnafilee XXL 1 kg 5,95 . rohkem infot lidl.ee . Lidl , alati väärt .

0: ilma ta Tarvo Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: No,
2: issa kui tore.
0: On.
2: Yeah.
1: Võtta septembris puhku.
0: Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
2: Mega.
1: Oi kui ilus, oi kui jaa. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.

0: Tallinna-Tartu-Rapla-Rohuküla-Haapsalu-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rapla-Rap Tallinna-Tallinna-Tallinna-Tallinna. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi? Ja et hind oleks okei. Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
3: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
4: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Eolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaataga bauhof.ee.
5: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedaid pilte basseinist ja vahvast majutusest. Käisin Vudilas. Seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes Vuta puu otsa majakestes. Nii lahe! Me peame ka perega minema. Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
6: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
7: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
8: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast. Vaarika tomat 1 kilogramm 1,39. Broiler 1 kilogramm 33% soodsamalt. Ja riivitud mozzarella 500 grammi Lidl plussiga 3,59. Lidl, alati väärt.
9: Kui sa näed, et sõber on ohus, siis see reklaam teda ei päästa. Siis päästab sõbrakaitse. Kokkulepe.
10: Tule, oota!
9: Et hoiame napsuse sõbra veest eemal. Päästeamet.
11: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega aku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vana seadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
12: Mu silmad need olgu palju näinud.
13: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil Sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
14: Niimoodi on õppimine lõbus. Parimad tarvikud lasteaeda ja kooli Lidlist. Alates neljapäevast toidukorp või joogipudel 6 eurot. Koolitarbed 2 eurot. Ja joonistusblokk 2 eurot. Lidl, alati väärt.
15: Üks klikk ja olemas Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup24.ee.
16: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam Shannon, meie mees.
17: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
18: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Nektariin 1 kilogramm ainult 1,79. Sea abaliha kondita 1 kilogramm 46% soodsamalt 2,69. Ja sealiha konserv inglisepärane 300 grammi 38% soodsamalt. Lidl, alati väärt.
19: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
0: Mõnusat nädalavahetust! Sa kuulad raadiot Star FM.
10: Parimad uued ja vanad hitid, raadio Star FM.
20: müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal duubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
21: Päeval kohati sajab hoovihma, Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja seal on rohkem siis saju võimalust. Ja täna on sooja 18 kuni 23 graadi.
19: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulga

0: sel nädalal A1000 Marketis. Kroonis purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodu lehte abpark.lv.
2: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
3: Mis? Aafrikasse kolid või?
2: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
3: Väärt mõte. Mis see kontakt oli?
2: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna. Ära küta õhku. uksedlukud.ee.
4: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
5: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja hea teo sihtasutus.
6: Tõesti odavad hinnad, tõesti viikaks ajaks, tõesti Rimis. Karastusjook limonaad alekokk 1,5 liitrit 99 senti ja küpsised Milka Choco Minis 150 grammi 1,49. Rimi, tark valik.
7: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik, rebi ja naudi.
8: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
9: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
10: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega akku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vanaseadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
11: Niimoodi on õppimine lõbus. Parimad tarvikud lasteaeda ja kooli Lidlist. Alates neljapäevast toidukorp või joogipudel 6 eurot. Koolitarbed 2 eurot. Ja joonistusblokk 2 eurot. Lidl, alati väärt.
12: Alexelas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Alexelas.
13: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris.
14: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
15: Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
16: Reedest pühapäevani Bauhofi e-poes tuhanded tooted, seal hulgas aiatehnika kuni miinus 50%. Näiteks Kärcher K5 Classic survepesur 199 eurot. Bauhof.ee.
17: Maksima 25. sünnipäev toob suvesse veelgi rohkem häid hindu. Teisipäevast reedeni on kuni 1400 valge hinnasildiga ilutoodet lausa 40% soodsamalt. Ostes aitäh kaardiga vähemalt kaks sama või erinevat. Ainult 28-31 juuli. Maksima.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
2: Ei, mis seal on?
1: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
2: Päriselt?
1: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
2: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
1: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
3: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
4: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
7: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
6: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
8: Kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suvel võimsaim kontsertuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
9: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Preemia eriti rammus koorejäätis 100-110 grammi Coopi kaardiga vaid 1,25 ja Alma täispiim 1,5 liitrit vaid 1,39. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
10: Raidotüüpidele. Parem tee oma aeg ise korda. Neljapäevast pühapäevani kõik süvaimmutatud terassilauad ostes 5, maksad 4 eest. Ning kõik Gardena ja Fiskars kastmistarvikud ostes 3, maksad 2 eest. Bauhaus.ee.
11: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
12: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedaid pilte basseinist ja vahvast majutusest. Käisin Vudilas, seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes vutta puuotsamajakestes. Nii lahe! Me peame ka perega minema. Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
13: Konkursile Kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestima nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning andke hääl oma lemmikule maaleht.ee/ kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Coop.
14: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
15: Vau, pakkumised ka rautas. Aia tool vaid 29,90. Tomolütti aia mööblikomplekt 99 eurot. Ja inglise lavendel vaid 1,99 tükk. Osta ka rauta.ee.
16: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast. Vaarikatomat 1 kilogramm 1,39. Broiler 1 kilogramm 33% soodsamalt. ja riivitud mozzarella 500 grammi Lidl plussiga 3,59. Lidl, alati väärt.
17: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
18: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
19: Oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
20: Ilm täna võib olla kergelt vihmane. Eelkõige just Lääne-Eestis on suurem saju võimalus. Ja täna on sooja 18-23 graadi.
21: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000

0: täna kolmes. 19.30 mõnus multifilm Lorax, loomulikult eesti keeles. 21.15 sooja südamega romantiline komöödia Kõik algas Roomas. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, üks rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
4: Remondi tegemine. Ei ole piir, sest väärt nõu ja head hindapakkumeni ühe pintsliostele kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erismann ja Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
5: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
6: Mis? Aafrikasse kolid või?
5: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
6: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
5: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
7: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
8: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
9: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bassein diameetriga 366 sentimeetrit 145 eurot. Aianelk 249. Bauhof.ee.
10: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Tuunikala konservis Rimi 185 grammi 1,29 ja juustatleet originaal valio 500 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
11: Pane ennast valmisse, see saab olema väga cheddar juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddar juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddar juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddar juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddar juustu maitsega.
10: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. kaup24.ee.
12: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam Shannon, meie mees.
13: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
14: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
15: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
14: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
16: Niimoodi on õppimine lõbus. Parimad tarvikud lasteaeda ja kooli Lidlist. Alates neljapäevast toidukorp või joogipudel 6 eurot. Koolitarbed 2 eurot. Ja joonistusblokk 2 eurot. Lidl, alati väärt.

0: Jaapani seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
3: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
4: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
5: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaidas, Tallinnas, Tartus ja veebis.
6: Kui sa näed, et sõber on ohus, siis see reklaam teda ei päästa. Siis päästab sõbra kaitse. Kokkulepe.
7: Tule, oota!
6: Et hoiame napsu.

0: Tere või 200 grammi vaid 1,79. Ja Alma hapukoor 500 grammi vaid 1,19.
1: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
2: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
3: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega aku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vana seadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
4: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
5: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast vaarika tomat 1 kilogramm 1,39, broiler 1 kilogramm 33% soodsamalt ja riivitud mozzarella 500 grammi Lidl plussiga 3,59. Lidl, alati väärt.
6: Konkursile kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestima nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning andke hääl oma lemmikule maaleht.ee/ kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Koop.
7: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
8: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedaid pilte basseinist ja vahvast majutusest.
9: Käisin Vudilas. Seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes vuta puuotsa majakestes.
10: Nii lahe! Me peame ka perega minema.
9: Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
11: Reedest pühapäevani Bauhofi e-poes tuhanded tooted, seal hulgas aiatehnika kuni -50%. Näiteks Kärcher K5 Classic survepesur 199 eurot. Bauhof.ee.
12: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Nektariin 1 kilogramm, ainult 1,79. Sea abaliha kondita 1 kilogramm, 46% soodsamalt 2,69. Ja sealiha konserv inglisepärane 300 grammi, 38% soodsamalt. Lidl, alati väärt.
13: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
14: Mõnusat nädalavahetust! Sa kuulad raadiot Star FM.
15: Oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
16: Ilusat nädalavahetuse jätku sulle, homne ilm. Muidu tuleb veidi vihmasem, kui on olnud tänane päev ja homme on oodata ka äikest. Homme päeval sooja 19-25 kraadi.
17: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000

0: suur rõõmusõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest ilma Tarvo Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: No, issa, kui tore.
0: On.
2: Võtta septembris puhku.
0: Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
1: Mega.
2: Oi kui ilus, oi kui hea meel. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.

0: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
1: Raidotüüpidele. Parem tee oma aed ise korda. Neljapäevast pühapäevani kõik süvaimmutatud terassilauad ostes viis, maksad 4 eest. Ning kõik Gardena ja Fiskars kastmistarvikud ostes 3, maksad 2 eest. Bauhaus.ee.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
4: Mis? Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
6: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik. Rebi ja naudi.
8: Tõesti odavad hinnad. Tõesti pikaks ajaks. Tõesti Rimis. Karastusjook limonadale kokk 1,5 liitrit 99 senti ja küpsised Milka Choco Minis 150 grammi 1,49. Rimi. Tark valik.
9: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
10: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meele erksaks. Peigel singi ja juustuga.
9: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
11: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
12: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne. Sõida õige kiirusega. Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
13: Kasepäär rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam Shannon, meie mees.
14: Reedest pühapäevani Bauhofi e-poes tuhanded tooted, seal hulgas aiatehnika kuni miinus 50%. Näiteks Kärcher K5 Classic survepesur 199 eurot. Bauhof.ee
15: Värske lisaaineteta. värske lisaaineteta, värske lisaaineteta.
16: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
15: Värske lisaaineteta, värske lisaaineteta.
17: Värske!
15: Värske!
17: Ilma lisaaineteta!
15: Ilma lisaaineteta!
17: Väga hea!
16: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis broileri rinnafile XXL 1 kilogram 5,95. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt!

0: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Alma murakamoosi või šokolaaditükkidega kodujuust. 200 grammi. Ostes korraga kaks tükki. Maksad vaid 3 eurot. Rakvere külmutatud frikadellid. 400 grammi. Ostes korraga 3 pakki. Maksad kõigest 9 eurot.
3: Hea, aga odav. Prisma.
4: Kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur, 3 giganti, Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
5: Kuuhit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaata ka bauhof.ee.
6: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame pardateenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega.
7: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
8: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.

0: Läti. Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
1: Jäätise hinnad sulavad Lillis. Langetame jäätise hindu. Alates 20. juulist mahlajäätis 116 grammi, nüüd ainult 59 senti. Jäätis High Protein 290 grammi 2,99 ja Bourboni vaniljäätis 1,25 kilogrammi 3,89. Lill, alati väärt.
2: Konkursile Kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestimaa nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning andke hääl oma lemmikule maaleht.ee / Kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Koop.
3: Mu silmad need olgu palju näinud.
4: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
6: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedaid pilte basseinist ja vahvast majutusest.
7: Käisin Vudilas. Seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes Vuta puuotsamajakestes.
6: Nii lahe! Me peame ka perega minema.
7: Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
8: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
9: Maxima Cash, juvel 25.
10: Kohjoad Merrilt 1 kilogramm, aitäh kaardiga 11,99. Seapraad Kondita 2,89 kilogramm. Maxima, aitäh, et oled meiega.
11: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
12: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
13: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
14: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
15: Kui tänane päev pakkus mõningates kohtades hoovihma, siis homme sajab juba mitmel pool ja pärast lõunal on ka äikest ja sooja 19-25 kraadi.
16: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka.

0: Tallinnahalli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema. Vaata. Allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
2: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
3: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
4: Mis? Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte. Mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna. Ära küta õhku. uksedlukud.ee.
5: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
1: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
6: Kui sa näed, et sõber on ohus, siis see reklaam teda ei päästa. Siis päästab sõbrakaitse. Kokkulepe.
7: Tule, oota!
6: Et hoiame napsuse sõbra veest eemalt. Päästeamet.
8: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Talle broileri liha šašlõkk äädika marinaadis 700 grammi Koopi kaardiga vaid 4,99. Ja Rakvere šašlõkki toorvorstid 400 grammi vaid 3,19. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
9: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
10: Reedest pühapäevani Bauhofi e-poes 1000 tooted, seal hulgas aiatehnika kuni -50%. Näiteks Kärcher K5 Classic survepesur 199 eurot. Bauhof.ee.
11: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
12: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
11: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!

0: siit tuleb mingi tossu , täiesti pekkis noh .
1: seiklus Filipiinidel alustab juba homme kell 19.30 kolmes .
2: no nii , jälle siin tagasi , leti ees , sama koha peal , pool tundi juba . milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei , millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut ?
3: Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest , sest siis on asi kindel , saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga .
4: juulis on Jazz pesulatel sünnipäev . hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks . saad autopesud Jazz pesu tänavas 30 päevaks tasuta . Jazz pesulad , üks korralik autopesu .
5: Kuu hitt Bauhofis , taimed kuni -60%, Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%, Pinoteks puidukaitsevahendid -40%, vaata ka bauhof.ee.
6: juba täna Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Nõpp ja paljud teised , kõik on Võsul .
7: aiamööbliaeg Mööbliaedas läks veel paremaks . nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam . jah , Mööbliaedas , Tallinnas , Tartus ja veebis .
8: pane ennast valmis , sest see saab olema väga cheddari juustune . kolm kihti , veelgi rohkem cheddari juustu , veelgi julgem maitse . tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis . kas tahaksid midagi veel ? Kasta burger uude Mehhiko cheddari juustukasvesse . kui oled juustusõber , siis seda ei saa vahele jätta . see on tõeliselt cheddari juustu maitsega .
9: sel nädalal A1000 Marketis . Karumuskohukesed , erinevad maitsed , 45 grammi , 39 senti . Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis , 80 milliliitrit , 35 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
10: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt . Denim Dream , Tommy Hilfiger , Quest , Calvin Klein , Mustang , Tom Taylor ja Camel Active kauplustest . pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com .
11: kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stockeris .
12: tule kauplusesse või telli kodulehelt stocker.ee.
13: Tartu vanalinn sumiseb . festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama . avatud vanalinnapäev , täikad , looming , kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind 1. kuni 16. augustini Tartus . tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
14: Maximas on lemmikute päevad . Urr kui odavad . kassitoit Sheba nüüd 40% soodsamalt . kassi ja koeratoit ning maiustused Primakät ja

0: Piimatalk -30%. Maxima, kõik, mis lemmikutele vaja.
1: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
2: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
3: Oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
4: Soe nädalavahetus ka ilma poolest jätkub homme, mil temperatuur on 19-25 graadi. Homme aga mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal on ka äikest.

tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulga

0: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
3: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
4: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
5: Mis? Aafrikasse kolid või?
4: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
5: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
4: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
6: Kas sa oled valmis? Andar esitleb! Selle suvel võimsaim kontsertuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
7: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: Kuuset Pär rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, Meie mees.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates tatlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Kui sa näed, et sõber on ohus, siis see reklaam teda ei päästa. Siis päästab sõbra kaitse. Kokkulepe,
6: kuule, oota!
5: Et hoiame napsuse sõbra veest eemal. Päästeamet.
7: Konkursile Kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestima nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning andke hääl oma lemmikule maaleht.ee/ Kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Coop.
8: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nöpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
9: Reedest pühapäevani Bauhofi e-poes 1000 tooted, seal hulgas aiatehnika kuni miinus 50%. Näiteks Kärcher K5 Classic survepesur 199 eurot. Bauhof.ee.
10: Ajad leivad juustud lihad, piimad tootad kanamuda, Coop ajab sootsana.
11: Tere või 200 grammi vaid 1,79. Ja Alma hapukoor 500 grammi vaid 1,19.
12: Tegutse täna! Soojapidavad ja

0: üllatust . Sa kuulad raadiot Star FM .
1: Oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal duubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
2: Ilusat nädalavahetuse jätku sulle, homne ilm. Muidu tuleb veidi vihmasem, kui on olnud tänane päev ja homme on oodata ka äikest. Homme päeval sooja 19-25 kraadi.
0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000

0: Tallinnahalli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Võta päev kokku. Igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
3: Mu silmateed olgu palju näinud.
4: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil Sadu erikruiisile. Osta piletid tallinn.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
6: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
7: Mis, Aafrikasse kolid või?
6: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
7: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
6: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
8: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
9: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik, rebi ja naudi.
10: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. 3 kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute 3-kordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
11: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.

0: Suur rõõmu sõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest Ilmata Tarva Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: No,
2: issa, kui tore.
0: On,
2: yeah,
1: on. Võtta septembris puhku.
0: Ja. Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
2: Mega.
1: Oi kui ilus, oi kui jah. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.

0: täna kolmes. 19.30 mõnus multifilm Lorax, loomulikult eesti keeles. 21.15 sooja südamega romantiline komöödia Kõik algas Roomas. Täna õhtul TV3-s.
1: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasumise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
2: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv, Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit, 28,90 eurot purk ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit, 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev

0: päevalille või rapsiõli 1 liiter 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe 750 grammi 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Konkursile Kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestimaa nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning andke hääl oma lemmikule maaleht.ee/ Kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Coop. Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht 1 tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transpordiamet.
2: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
3: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
4: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
5: Oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
6: Kui tänane päev pakkus mõningates kohtades hoovihma, siis homme sajab juba mitmel pool ja pärast lõunal on ka äikest ja sooja 19-25 kraadi.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000

0: siit tuleb mingi tossu , täiesti pekkis , noh .
1: seiklus Filipiinidel alustab juba homme kell 19.30 kolmes .
2: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
3: mis , Aafrikasse kolid või ?
2: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
3: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
2: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku , uksedlukud.ee .
4: sel nädalal A1000 Marketis . Krooni spurgisupp , erinevad maitsed , 470 grammi , 99 senti . Max ja Moritz koduviiner , circa 1,5 kilogrammi , kilohinnaga 1 euro ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
5: juba täna Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Näpp ja paljud teised , kõik on Võsul .
6: konkursile Kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestimaa nurgast . tutvuge 10 finalistiga ning andke hääl oma lemmikule maaleht.ee/ kogukonna hing . konkursi korraldavad Maaleht ja Coop .
7: Sveiki avasta sel suvel Lätit . sind ootavad meeleolukad festivalid , vabaõhukontserdid , kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal . leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel .
8: olgu ees tööpäev , reis või kodutee , peatus kasulikuks tee .
9: pane kütust teenima . Olerex pluss kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole . iga kuues soe söök , jook , saiake , autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta . pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle .
8: tutvu uue Olerex pluss lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee . Olerexiga võidad alati .

0: kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Kas sa oled valmis? Andal esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
3: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
4: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
3: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
5: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nöpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
7: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
8: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
9: Soe nädalavahetus ka ilma poolest jätkub homme, mil temperatuur on 19 kuni 25 kraadi. Homme aga mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal on ka äikest.

autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000

0: Rakvere-Jõgeli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema. Sel nädalal A1000 Marketis. 3-kihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: täna kolmes. 19.30 mõnus multifilm Lorax, loomulikult eesti keeles. 21.15 sooja südamega romantiline komöödia Kõik algas Roomas. Täna õhtul TV3-s.
1: Hei, hei, see on ööjooks info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
0: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee
4: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
5: Ilusat nädalavahetuse jätku sulle, homne ilm. Muidu tuleb veidi vihmasem, kui on olnud

0: tänane päev ja homme on oodata ka äikest. Homme päeval sooja 19-25 kraadi.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000

0: kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega. Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transpordiamet.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
2: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Igapäev.
3: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
4: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee
5: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
6: Kui tänane päev pakkus mõningates kohtades hoovihma, siis homme sajab juba mitmel pool ja pärast lõunal on ka äikest ja sooja 19 kuni 25 kraadi.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000

0: kolmes.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
4: Soe nädalavahetus ka ilma poolest jätkub homme, mil temperatuur on 19 kuni 25 kraadi. Homme aga mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal on kaikest.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka.

0: suur rõõmu sõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest ilma Tarvo Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: Noh,
2: issa kui tore. On, jee.
1: Võtta septembris puhku.
0: Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
2: Mega.
1: Oi kui ilus, oi kui jah. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.

0: suur rõõmu sõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest ilma Tarvo Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: Noho, issa, kui tore.
0: On.
2: Võtta septembris puhku.
0: Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
1: Mega.
2: Oi kui ilus, oi kui hea meel. Ma loodan, et nüüd see metsamana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.

Ott Lepland. See on minu uus laul, Maailm mu ees. Sa kuulad raadiot Star FM.

0: Suur rõõmusõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest. Ilma Tarva Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: No,
2: issa, kui tore.
0: On.
1: Võtta septembris puhku.
0: Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
2: Mega.
1: Oi kui ilus, oi kui hea meel. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.